0: Tari me alei malu luka e luas fulu.
1: Ole ata, ole tale ye mas.
0: Luka e luas fulu.
1: Ia, sa, ole malo faftai na, tale ye tat.
0: Faftai le malu sa ole tali.
1: Oe lale, ole, ole tini, le tuo Jacopo.
0: Le tuo Jacopo, fe mo ile tuo Jacopo.
1: Tienes que. Sí. Porque